0: Onye pezi obashi pia ni obo mpaye ni adenti mete waa etu mete se bibi me unkwa sore me unkwa sore e wana me santina si bibi na jene stila e adeni e presi me se ni sore nse ma tari tino midi mleka ne ba ha se inti papa esti sha se na eno feme lejina kida makuma so pa ansa me fife no me bo sa mpaye no ansana ibira ha se
1: ama na jena e te wakuma so
0: e ya wo me man ka sha jen ba o ke ni nyina na e ye mekwe
1: miracle
0: ya ke awo
1: me bosumi sen ni a wa pa 7 years awa pa wo
0: o ka che me se bosumi be fa yi fu
1: ha miracle ya ke for 7 years awa pa wo e no se wo kom se bosumi na o wo mpa ya ma no a wo be fa efuro wonyem
0: e pa chan
1: When you wanna, goodness! Wow, ha! 7 years.
2: I want to pray for you. Problem be the outcome. Say ya wa desem. Say ya juma sem. Say ya sika sem. Yadia kuankro. Soon sumuni hunem fem. Bibi diwinya. Me biye fola insina tu mama. Ano pe miya na me fa kawa suno. 0243-906-557. 0243-906-557. 0243-906-557. 0243-906-557.
3: Osofu meku. Ama yes, as my son and I said, I'm groping a moody.
4: Hey,
3: so me pedo, oye buga buga. Ma who's osofu meku nyami? Oye buga buga. Oye ayo shopping. Ayo. Osofu meku nyami.